0: Okay, FM 101.7.
1: Yamenu, Yamenu, Ejababoni di adwo ama wubi. Eti Yamenu afahi na mahwie fufuo ti ase dadada menya wofo yi. Papa nso befie ni anwie fufuo ya asamu aba. Na so obei, wadi fufuo adi adi mprani ne mprasa da ko beye de ni ehwie fufuo a. Akwade wo nwane.
2: Adwo mo adwuma. Se me ni fie adwuma didi menye. Fufuo kakra bo madie no. Ene wotu metwa mada pasa. He, aso wo kan nyam matire nyira.
1: Ah, what ya ti na make am meboa.
2: Ebom de odi komum. Na sesi ade obra to otwa. Fufuo ai wo no wadwo mo pam. Na wo ma siu, na wo timu aba. Na wo sa daade, na wo tim fra kwade ne nyina twa. Make say ya, needful sa da roma. Wo bia mani ye pa. Ya wa yam body fufu ene man kan fufu a why ni powder we dey go da kam ya yefra no need fufu fra
1: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di yeyo
2: se se bia
1: ma me hwe oh eh bia need fufu fra eye kama se body fufu ene man kan fufu papa bi na wo kan se twan e posim na e de na me se wo kan so enche o se manu pe no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
2: be chese de ama mani kra ji sa need fufu fra ho ama me ko to bi kra ba ne se se de gana fo sipo mfufu yo no. And one